0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Туркия ғанг радио да.
13: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
14: Петершия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио воча Туркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
15: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
19: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарэбиам.